0: vama svijetle osvijećenje.
1: Vitaju u svih sluhačiju, u svih pacijenih kiv svijetloga radija. Vitaju naših zakrisnih kiv. U svim bažaju Božje dopomoge, Božje blagoslovljenje. I prošu, передайте, будь ласка, для всіх. Матвійчук Таня співа «Божа любов» псалма. З Богом, дякую вам усім.